الف میگم ابرو کمونه، کمون ابروی من، به میگم بالات بلندی گل خوشبوی من.

دست و بال من خالیه اما هنوزم عاشقم شیرین جبا هم برزیم زبوری کنیم با درو بیده مالا ترسه میمونه خاکی های اینجا.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: های شما
1: 93.4
2: رادیو شما، ریتم قلب های شما.

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4.
2: توی ماشین، توی مترو، تو اتاقم، تو خیابنم، توی جاده،

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موبیله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام dtoday.uae

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
2: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
1: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
2: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بیزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک عالمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جیز پنز، گود سول فودز، انسر شاپ و سکچرز.

0: آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
1: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
0: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
1: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaRSVP.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
2: ریتم قلب‌های شما
0: 93.4.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما،
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما 93.4.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 3 منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی شعبه 4 خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی

0: هر روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: Lifestyle با رادیو شما. با رادیو شما.
1: با شروع ماه سپتامبر متخصصان سلامتی پیشنهاد میکنن به جای تصمیم های بزرگ و سخت چند تغییر کوچیک در سبک زندگی ایجاد کنیم، مثلا خواب منظمتر، پیاده روی روزانه، غذای سالمتر و کمی زمان برای استراحت و مراقبت از خودمون. کارشناسان میگن تغییرات کوچیک اما مداوم معمولا ماندگارتر از تغییرات ناگهانی هستن.
0: شما لایفستایل

0: زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
1: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
0: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
1: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.

0: و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
1: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
0: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
1: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaRSVP.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. day2dayuae.com

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: Back to school ارائه ای از دبی ساوت. دبی ساوت شهری فرودگاهی با تمرکز راهبردی بر حوزه‌های هوانوردی، لوجستیک و املاک و مستغلات که فرصت‌های سرمایه‌گذاری متنوعی را همراه با خدمات ممتاز و یک پارچه به مشتریان ارائه می‌دهد. اطلاعات بیشتر در dubaisouth.ae و یا شماره ساوت 800.

0: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جیز پنز، گود سول فودز، اینستا شاپ و سکیچرز.
1: رادیو شما ریتم قهر.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.ua.

0: One, two, three, go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلوی اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: Lifestyle با رادیو شما. با رادیو شما.
1: اپل جدیدترین آیفونای خودش رو رونمایی کرده، اما این بار یک سورپرایز بزرگ هم داشته. بله، آیفون دوو، اولین آیفون تاشوی اپل که گوشیه که در حالت بسته یک نمایشگر 5.4 اینچی داره و با باز شدن به صفحه نمایشی 7.6 اینچی تبدیل میشه. در کنار اون اپل از آیفون 18 پرو و 18 پرو مکس هم رونمایی کرده با دوربینای 18 مگاپیکسلی جدید، قابلیت‌های هوش مصنوعی و باتری قدرتمندتر.
0: شما لایف‌استایل.

0: 3.4 ریتم قلب های شما. زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
1: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
0: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
1: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com

0: شما ریتم قلب های شما.
1: Back to school ارائه ای از دبی ساوت. کسب و کار خود را در مکانی ایدئال اداره کنید. منطقه آزاد با مالکیت 100% که به شکلی راهبردی با طیف متنوعی از راهکارهای منعطف اداری و فرصت‌های اجاره همراه شده است. اطلاعات بیشتر در dubaisouth.ae و یا شماره ساوت 800.

سلام سلام از رادیو شما 93.4 خوش اومدید به برنامه امروزمون. امروز لایف هستیم از JA Hatta Fort Hotel برای برنامه Ultimate Road Trip به Hatta. امروز واقعا خیلی خوش گذشت، کلی اکتیویتی های مختلف داشتیم، جایزه های مختلف، قرعه کشی های مختلف و چه صبحانه خوردیم، خیلی خوش گذشت. و الان شنونده ها یواش یواش دارن میرن تو راه JA Lake View Hotel. برنامه JA Hatta Fort Hotel به پایان رسیده و دیگه برنده های بخش Ultimate Road Trip به Hatta میرن به JA Lake View Hotel. حنان عزیز قرار اونجا باشه و بیشتر در مورد برنامه JA Lake View Hotel توی لینک بعدی صحبت میکنیم، ولی اینجا واقعا خیلی خوش گذشت. اگه امسال برنده نشدید، امیدوارم که سال دیگه اینجا ببینیمتون. حتما در کنارمون باشید در این ساعت، تا ساعت 12:30 در کنارتون هستیم و بیشتر در مورد این برنامه صحبت میکنیم.

0: و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
1: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
0: از 23 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
1: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaRSVP.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. 93.4

خب سلام، دوباره باز برگشتیم. هنوز توی JA هاتفورد هتل هستیم برای برنامه Ultimate Road Trip به حتا. برنده های Ultimate Road Trip به حتا الان توی راه JA Lake View هتل هستن که اونجا دیگه حنان عزیز رو میبینن و ایشون برنامه رو ادامه میدن. اونجا قرعه کشی ماشین جدید لپاس هستش و برنده های Ultimate Road Trip به حتا شانس برنده شدن 10,000 درهم کش هم دارن. امروز برنامه خیلی خوش گذشت، مطمئنم که توی JA Lake View هتل هم قرار خیلی خوش بگذره. کسایی که الان دارن رانندگی میکنن و تو راه هستن، خیلی مراقب خودتون باشید توی جاده و دیگه برنامه ها رو از دوشنبه تا جمعه رو فراموش نکنید. برنامه صبح شما با حنان از 7 صبح تا ساعت 10، برنامه کاف شما با شبنم عزیز و من از ساعت 1 بعد از ظهر تا ساعت 4 و برنامه انرژی شما از 5 بعد از ظهر تا 8 شب. روز خوبی براتون آرزو میکنم، ویکند عالی داشته باشید. تا دوشنبه ساعت 1 بعد از ظهر در کافه شما میبینمتون. روز خوبی داشته باشید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
2: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
1: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
2: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بیزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.

سلام سلام سلام دوباره از رادیو شما 93.4 اینجا هستیم لایو از JA حتا فورد هتل برای برنامه Ultimate Road Trip به حتا. خیلی خوش گذشت. الان میدونم شنونده‌ها خیلی ها توی راه هستن که برن JA لیک ویو هتل، اونجا دیگه برنامه ادامه پیدا میکنه. حنان عزیز قرار اونجا باشه و دیگه قرعه کشی های مختلف داریم اونجا برای برنده شدن یه ماشین جدید از شرکت لپاس، اسپانسر بسیار خوب برنامه Ultimate Road Trip به حتا، و شانس برنده شدن 10,000 درهم کش هم داریم. برنده های بخش Ultimate Road Trip به حتا یه شب قراره توی JA لیک ویو هتل بمونن، اونجا شام عالی هست و گفتم برنامه دیگه اونجا ادامه پیدا میکنه و قرعه کشی های اصلی هم اونجا هستن. دیگه مراقب باشین، درایو سیف، و دیگه اونجا هنانو میبینید، در کنارمون باشید تا ساعت 12:30. البته در کنارتون هستیم لایو از JA حتا فورد هتل. فرش میوزیک.

0: آخش، کار امروز هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست، انرژی شما چاره کار. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%، تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی، انرژی شما با شماست.

0: Lifestyle با رادیو شما. با رادیو شما.
1: دبی بار دیگه خودش رو به عنوان یکی از مهمترین پایتخت‌های مد منطقه معرفی می‌کنه. بله، هفته مد دبی که حالا به یکی از رویدادهای مهم صنعت فشن در خاورمیانه تبدیل شده، قرار امسال از 22 تا 26 اکتبر برگزار بشه و امسال هم طراحان منطقه‌ای و برندهای بین‌المللی در این رویداد حضور خواهند داشت و تمرکز هم فقط روی نمایش لباس نیست، بلکه همکاری، سرمایه‌گذاری و معرفی استعدادهای جدید دنیای عرب در بازار جهانی بخش مهمی از این رویداده.
0: شما لایف‌استایل

0: خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش‌های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار، رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو اسکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو اسکول با حمایت RTA دبی ساوت، فان سیتی، GW موتورز، جیجیز پنز، گود سول فودز، اینستاشاپ و اسکچرز.
1: رادیو شما، ریتم قلب های شما.

0: Point Chahar.
1: Point Chahar.
2: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب ام پی ان در راکسی سینماز باقی مونده.
2: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
1: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
2: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaarsvp.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.

0: Benim ağa.
1: Ağa benim gibi.
2: Ne var dostu?
3: Ne var dostu?
4: Point Çahar.
5: Point Çahar.
4: زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
6: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
4: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
6: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemaRSVP.com انتخاب و رزرو کنید.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. دی

0: با هنان ساسان 32-81 ساسان جان اگه هستین. بله لیلا 35-53 به ببینیم. و دوست خوششانس ما فرید 89-19 هنوز برنده نیستین
1: آخری
0: نه یکی دوتا مون. یحیی 16-30
1: به به باری کلا آقا
0: و شیوای عزیز که امروز 19-55
1: به به شیوا
0: دیگه شانس دوره. شما دست ساغر جونه یه بار جواب به شما گفته امروز خواهد برنده
1: دیگه ها همش بعد یه چیزی بگه این هران دیگه خودش گفته بیا بشین اینا رو باز کن.
0: خب بیا ساغر جون
1: من آمادم بذار
0: یه فیلم بگیرم میخوام فیلم بگیرم که دیگه همش ثابت بشه که چیکار کردی.
1: اوکی
0: 1-2-3 ساغر جون بله در استودیو رادیو شما و قرار یک برنده خوش شانس برای بک تو سکول و یه تشکر ویژه از تمام اسپانسرهای بسیار خوب بک تو سکول و برنده خوش شانس ما بین 5 تا فینالیست یه الکسا برنده میشه. ساغر جون بیا من پرت کردم 1-2-3
1: اوکی از وسط اینا ببینم یکم رفتیم پشت حق کسی ضایع نشه. به به
0: ساغر
1: نمکدونش میکردی اینجوری اولی خود نمکدون
0: نمکدون
1: که اینجوری اینجوری
0: 1-2-3 خب
1: به به وای باورت نمیشه شیوا جان شما برنده شدی الان برای من زده ساغر جون هوای برو داشته باور کن بیا برنده شد.
2: صبح شما با هنان دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: Lifestyle با رادیو شما.
1: اگه عاشق غذاهای آسیایی هستین، این خبر برای شما خوبه. بله، فستیوال میوه و غذای تایلند در امارات آغاز شده و تا پایان سپتامبر ادامه داره. در این کمپین محصولات تایلندی مثل برنج، میوه‌های استوایی، سبزیجات، سس‌ها و مواد اولیه غذاهای تایلندی در شعب منتخب سوپرمارکت‌های امارات عرضه میشن. بعضی محصولا هم تا 25% تخفیف دارن. پس فرصت خوبه برای امتحان کردن طعم‌های جدید بدون اینکه لازم باشه به تایلند سفر کنید.
0: شما لایف‌استایل

0: به قلب های شما.
1: 93.4 مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جیز پنز، گود سول فودز، انسر شاپ و سکچرز.

0: و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
1: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
0: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
1: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaRSVP.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.

0: قلب من صد درصد. با تو میشه روی بقیه رو زب در زد. با تو کاملم کاملا صد درصد.
1: 3.4 ریتم قلب.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز dtodyuae.com

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4.
2: Back to school ارائه از دبی ساوت. دبی ساوت یک شهر فرودگاهی است که در آن صنایع پیشرو در لوجستیک و املاک هوایی از طریق نوآوری، فناوری، پایداری و سرمایه‌گذاری هوشمند رونق می‌گیرند. این شهر یک قطب ایده‌آل برای کسب و کارهایی با عملیات کارآمد، دسترسی جهانی، خدمات و راه حل‌های پیشرفته و شیوه‌های پایدار است. اطلاعات بیشتر در dubaisouth.ae و یا شماره ساوت 800.

0: قلبهای شما.
1: صدات میاد دور من خنداتو میشنوم، علاقم کم نشده حتی شاید بیشترم، دروغ میگن همه عکساتو من آتیش زدم، اگه آسمون باشی تو بدون فقط و بیش منم، و هر میری ای با تلفنت اصلا دلت میخواد منم بشم مثل خودت، عادت دارم بزنی زیر قولت آخرشم بگی همش تقصیر توه، باشه من

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
2: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
1: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
2: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: Lifestyle با رادیو شما. با رادیو شما.
1: اگه عادت به نوشیدن چای و یا قهوه خیلی داغ دارین، شاید بهتر باشه کمی صبر کنید. یک مطالعه بزرگ روی نزدیک به 980 هزار نفر نشون داده نوشیدن مایعات در دمای بسیار بالا میتونه با افزایش خطر نوعی سرطان مری مرتبط باشه. پژوهشگران میگن هرچه نوشیدنی داغتر و مصرف اون بیشتر باشه، این ارتباط قوی تر دیده میشه. توصیه این پژوهشگران هم اینه که چای و قهوه رو چند دقیقه بذارین خنک بشه و بعد بنوشید.
0: شما لایفستایل

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
2: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
1: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
2: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemarsvp.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز day2dayuae.com

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
2: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
1: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
2: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
2: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
1: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
2: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemarsvp.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.

0: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، جی دبلیو موتورز، جی جیز پنز، گود سول فودز، اینستاشاپ و سکچرز.
1: ریتم قلب های شما
0: 93.4.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
2: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
1: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
2: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.

0: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
1: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
0: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
1: اسم کافه چیه؟
0: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: Lifestyle با رادیو شما. با رادیو شما.
1: با شروع ماه سپتامبر متخصصان سلامتی پیشنهاد میکنن به جای تصمیم‌های بزرگ و سخت چند تغییر کوچیک در سبک زندگی ایجاد کنیم. مثلا خواب منظم‌تر، پیاده روی روزانه، غذای سالم‌تر و کمی زمان برای استراحت و مراقبت از خودمون. کارشناسان میگن تغییرات کوچیک اما مداوم معمولاً ماندگارتر از تغییرات ناگهانی هستن.
0: شما لایف‌استایل

Back to School ارائه از دبی ساوت. دبی ساوت یک شهر فرودگاهی با تمرکز راهبردی بر حوزه‌های هوانوردی، لوجستیک و املاک مستغلات که فرصت‌های متنوع سرمایه‌گذاری و خدماتی ممتاز را به صورت یک پارچه به مشتریان ارائه می‌دهد. اطلاعات بیشتر در dubaisouth.ae و یا شماره ساوت 800

0: و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
1: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
0: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
1: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaRSVP.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجامان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayua.com زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
2: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
1: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
2: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بیزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.

تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر

0: آخش، کار امروز هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست، انرژی شما چاره کار. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%. تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی. انرژی شما با شماست.

0: Lifestyle با رادیو شما. با رادیو شما.
1: اپل جدیدترین آیفونای خودش رو رونمایی کرده، اما این بار یک سورپرایز بزرگ هم داشته. بله، آیفون دوو، اولین آیفون تاشوی اپل که گوشیه که در حالت بسته یک نمایشگر 5.4 اینچی داره و با باز شدن به صفحه نمایشی 7.6 اینچی تبدیل میشه. در کنار اون اپل از آیفون 18 پرو و 18 پرو مکس هم رونمایی کرده با دوربینای 18 مگاپیکسلی جدید، قابلیت‌های هوش مصنوعی و باتری قدرتمندتر.
0: شما لایف‌استایل

0: و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
1: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
0: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
1: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaRSVP.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
2: ریتم قلب های شما
0: 93.4.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز dtudeuae.com

0: ریتم
1: قلب‌های شما،
0: Back to School ارائه از دبی ساوت. کسب و کار خود را در مکانی ایدئال اداره کنید. منطقه آزاد با مالکیت 100% که به شکلی راهبردی با طیف متنوع از راهکارهای منعطف اداری و فرصت‌های اجاره همراه شده است. به وبسایت dubaisaut.ae مراجعه کنید یا با شماره ساوت 800 تماس بگیرید.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: زمان رو به پایان است. فرصت حضور برند شما به روی پرده بزرگ با تخفیف تا 75% در حال از دست رفتن است.
2: از 21 تا 25 سپتامبر آخرین فرصت شما، آن هم برای تصاحب قدرتمندترین فضای تبلیغاتی امارات در بزرگترین سال سینما در این دهه.
1: سینما فقط یک پرده نمایش نیست. سینما نورافکن توجه هاست و لحظه درخشش برند شما به سرعت در حال سپری شدن است.
2: آخرین صندلی ها، آخرین روزها، آخرین فراخوان برای MPN سینما بیزنس کلاب در روکسی سینماز. پس جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com انتخاب و رزرو کنید.

مدرسه ها دوباره شروع شدن و اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، GW موتورز، جیجیز پنز، گود سول فودز، انسر شاپ و سکچرز.

0: جهان با چشمای بسته اطاعت کنی.
1: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی
2: 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام day2day.ua

0: صبح شما با هنان.
1: ساسان 32-81. ساسان جان اگه هستین. بله. لیلا 35-53. به به به به. ببینیم. و دوست خوششانس ما فرید 89-19. هنوز برنده نیستین.
2: آخری
1: نه یکی دوتا مون. یحیی 16-30.
2: به به باری کلا آقا.
1: و شیوای عزیز که امروز 19-55.
2: به به شیوا جانم.
1: دیگه شانس شما دست ساغر جونه. یه بار جواب به شما گفته امروز خواهد برنده
2: دیگه. ها همش بعد یه چیزی بگه این هنان دیگه. خودش گفته بیا بشین اینا رو باز کن.
1: خب بیا ساغر جون.
2: من آمادم بذار
1: یه فیلم بگیرم. میخوام فیلم بگیرم که دیگه همش ثابت بشه که چیکار کردی.
2: اوکی.
1: یک دو سه. ساغر جون بله در استودیو رادیو بندست. شما و قرار یک برنده خوش شانس برای بک تو سکول و یه تشکر ویژه از تمام اسپانسرهای بسیار خوبه بک تو سکول و برنده خوش شانس ما بین 5 تا فینالیست یه الکسا برنده میشه. ساغر جون بیا من پرت کردم. یک دو سه.
2: اوکی از وسط اینا ببینم یکم رفتیم پشت. حتی کسی زایه نشه. به به آخه نمکدونش می‌کردی اینجوری اول یه خود
1: نمکدونش نمکدون.
2: اوکی
1: خب
2: نمکدون که اینجوری.
1: یک
2: دو
1: سه.
2: سه.
1: خب
2: به به وای باورت نمیشه. شیوا جان شما برنده شدی. الان برای من زده ساغر جون هوای برای داشت. باور کن بیا برنده شد.
0: صبح شما با هنان دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: Lifestyle با رادیو شما. با رادیو شما.
1: دبی بار دیگه خودش رو به عنوان یکی از مهمترین پایتخت‌های مد منطقه معرفی می‌کنه. بله، هفته مد دبی که حالا به یکی از رویدادهای مهم صنعت فشن در خاورمیانه تبدیل شده، قرار امسال از 22 تا 26 اکتبر برگزار بشه و امسال هم طراحان منطقه‌ای و برندهای بین‌المللی در این رویداد حضور خواهند داشت و تمرکز هم فقط روی نمایش لباس نیست، بلکه همکاری، سرمایه‌گذاری و معرفی استعدادهای جدید دنیای عرب در بازار جهانی بخش مهمی از این رویداده.
0: شما لایف‌استایل

از تو اینجا موند، خاطره هامون بی خبر رفتی، قصه اینجا موند.

0: و آخرین فراخوان، تنها چند روز تا پایان فرصت رزرو جای شما در سینما بیزنس کلاب MPN در راکسی سینماز باقی مونده.
1: تبلیغات سینمایی با تخفیف تا 75% به همراه یک تیزر تبلیغاتی اختصاصی رایگان برای کسب و کار شما
0: از 21 تا 25 سپتامبر در راکسی سینمای دبی هیلز مال.
1: این فرصت را از دست ندهید. از همین حالا به cinemaRSVP.com مراجعه کرده و جلسه خود را انتخاب و رزرو کنید.
2: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.

0: پوینت چهار.
1: آسمون منی تو، مهربون منی تو، همه جون منی

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. 93.4.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.